0: kalian suka-suka hanya di Blabahan FM.
1: Blabahan Radio, double